0: transformando la radio.
1: El Tribunal Electoral de Quintana Roo garantiza la constitucionalidad y legalidad de las elecciones para gobernatura, legislatura local y en la integración de los ayuntamientos. Imparte justicia de manera imparcial y con perspectiva de género. Somos una institución sólida y confiable que imparte justicia electoral con certeza y objetividad. Además, que garantiza tu voto, tus derechos político-electorales, que también son derechos humanos. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo, brindando certeza, generamos confianza. Tribunal Electoral de Quintana Roo.
2: Sẽ khác bớt, chưa là tu. Chỉ nên nào tôi bưng cái lẽ, tôi quạ bưng là sẽ biết tôi đâu là cái cả sẽ bớt gì đâu, sự đâu sẽ em phải giải tan. Chỉ riêng nó sẽ em cũng bưng là tôi đâu sẽ là cái đó nó, nó sẽ em xuống sẽ em nghĩ bưng là chỉ riêng nó.
0: Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
3: Los sábados y domingos, la playa está más cerca de ti. Con Rubamar.